Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На війні загинув коломиянин Сергій Токовінін. Сумна звістка для Коломиї. 21 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, загинув командир бойової машини, командир десантно-штурмового відділення 505-го окремого батальйону морської піхоти, молодший сержант Сергій Токовінін. Досі він вважався зниклим безвісти. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання із Сергієм Токовініним повідомимо додатково.

До Надвірної приїхала команда кардіохірургів і кардіологів з області. У районній лікарні фахівці провели виїзний консультативний прийом для жителів громади. Пацієнти змогли отримати консультації та медичні рекомендації без поїздки до обласного центру. Такі візити, за словами представників громади, допомагають зробити спеціалізовану медичну допомогу доступнішою для людей. В Івано-Франківську поліція встановлює особу жінки, яка пошкодила банер із портретом загиблого військового Івана Михайлишина. За словами дружини захисника Мирослави Михайлишин, жінка писала на банері образливі написи та зневажала пам'ять військового. Родина звернулася до правоохоронців. Поліція підтвердила факт події та встановлює всі обставини. Дружина загиблого героя закликала не вдаватися до самосуду, а дочекатися рішення за законом. У Надвірній на Прикарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та вантажівки. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Сітроен» не вибрав безпечну швидкість і зіткнувся з вантажівкою «Рено». Унаслідок аварії ніхто не постраждав. Поліцейські склали на водія легковика адміністративний протокол та з'ясовують усі обставини ДТП. Президент України Володимир Зеленський скасував персональні санкції проти прикарпатського бізнесмена Богдана Пукіша. Відповідний указ глава держави підписав 6 липня. У документі зазначено, що його виключили із санкційного списку РНБО. Раніше, у травні, проти бізнесмена запровадили обмеження, зокрема, щодо активів та економічної діяльності. На Прикарпатті завершилося навчання для 45 учителів української мови з Молдови. Чотириденний онлайн-інтенсив провів Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти у межах співпраці з Міністерством освіти Молдови. Педагоги вивчали сучасні методики викладання української мови та літератури, цифрові інструменти для уроків і нові підходи до роботи з учнями. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все

Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців. Тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так, що детально кожну сферу дитинки, тому ми розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

0: реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють. MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: Стратега Михайла, початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
3: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей
5: та чіткого зору.
4: Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б,
5: біля магазину Най-Най.
6: Де знайти якісні садові меблі?
7: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
6: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
7: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
9: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста.
10: Відкриті до співпраці з кав'ярнями.
9: До зустрічі у магазинах нашого міста.
11: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ранкова кава.
1: Доброго ранку, сяю в родина, 9 липня, на календарі у нас четвер. Майже кінець робочого тижня, на студійному годиннику 8:02. Час для порції бадьорості. Розпочинаємо шоу «Ранкова кава». З вами я.

0: Оляна Калин, ми, як завжди, новий день. Розпочинаємо з найважливішого, це з подяки нашим захисникам та захисницям, нашим мужнім медикам, нашим волонтерам і всім, хто тримає наш тил. Саме завдяки вашій сталевій незламності ми сьогодні кажемо одне одному доброго ранку. Тож прокидаємося разом, налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву і нехай новий день буде максимально продуктивний, спокійний і наповнений тільки хорошими новинами. І щодо новин, то вони вже замить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
1: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106.8 FM. Косів 102.8. Тлумач 100.7. Бурштин 89.6. Яремче, Ворохта, Буковель 106.7 FM. Радіо Сяйво.
0: Новини на Радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. У російських містах Твер та Михайловськ Старопольського краю безпілотники атакували бази зі зберіганням нафтопродуктів. Про це повідомляє Астра та моніторингові телеграм-канали. Згідно з інформацією, у місті Михайловськ Шпаковського округу Ставропольського краю під удар безпілотників потрапила нафтобаза. Це підприємство займається зберіганням, перевалкою та реалізацією нафтопродуктів через нафтобази та мережу АЗС «Лукойл» на півдні та в центрі Росії. Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров підтвердив факт атаки, проте назвав місце влучання промисловим об'єктом у сусідньому хуторі В'язники Шпаковського округу. Окрім цього, цієї ж ночі безпілотники атакували нафтобазу у місті Твер, що розташоване на північ від Москви. СБС ударили по ключовому об'єкту точці входження електрики з Російської Федерації до Криму. Генштаб звітує про 217 спроб ворога атакувати позиції Сил оборони. Птахи Мадяра уразили ключовий об'єкт прийому електроенергії енергомостом Кубань-Крим. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Він зазначив, що цей об'єкт є точкою входу з материка Російської Федерації на окупований півострів. Довжина енергомосту понад 14 кілометрів, прокладено у 4 підводних кабельних лініях. Уражений перехідний пункт Крим приймає ці підводні кабелі, що переводить їх у повітряні леп. Також вперше на Запорізькому напрямку знищено ворожу молнію. Про це написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Цитую, ворог постійно вдосконалює свої технології. Модифікована молнія здатна виконувати політ автономно, без коригування оператора, що значно ускладнює її перехоплення. Конкретизує Федоров. Проте наші військові так само швидко опановують нові способи боротьби з ворожими цілями. Одразу три підрозділи злагоджено спрацювали та ліквідували модифікований дрон противника. Німецький канцлер Фрідріх Мерц стверджує, що за останній рік європейські союзники по НАТО збільшили оборонні видатки більше як на 100 мільярдів євро, а 25 мільярдів з них, за його словами, припадає на ФРН. Про це він заявив за підсумками саміту НАТО, передає Укрінформ. Цитую, за останні 20 місяців лише європейські члени НАТО збільшили свої оборонні видатки більше як на 100 мільярдів євро. Частка Німеччини в цьому становить близько 25 мільярдів євро. Ми збільшили наші оборонні видатки, оголосив Мерц. Канцлер зауважив, що за 4 роки Берлін подвоїв оборону. Додав, Німеччина досягне мети в 5% внесків раніше, ніж планувалося. У четвер, 9 липня, Рада безпеки ООН збереться на екстрене засідання на запит України у зв'язку з черговими атаками Російської Федерації на Київ та інші українські міста. Про це в коментарі повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник. За словами дипломата, Україна розраховує, що члени Радбезу не обмежаться лише засудженням ракетних ударів по цивільному населенню. Чаша нашого терпіння переповнилася. Закликаємо наших союзників, держави-члени Ради безпеки ООН, перейти нарешті повторних висловлювань глибокого занепокоєння і марних закликів до Москви до максимально жорстких кроків стосовно Російської Федерації, заявив Мельник. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Артуру Мас на хвилях Радіо Сяєво, друзі, 8.17 на студійному годиннику. Ви на хвилі сонячній, так? А чи буде сьогодні сонячно на дворі, дізнаємося просто зараз, адже актуальний прогноз погоди в ефірі. 9 липня на Івано-Франківщині. Синоптики сьогодні обіцяють температуру повітря від плюс 11 до плюс 20 градусів. Просто зараз по області вже на дворі можна відчувати плюс 16 градусів. У Коломиї протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. У день очікується дуже сильний дощ із грозою, а увечері буде дощ. За останні 130 років на Прикарпатті сьогодні найтепліше було у 2004 році, плюс 35 градусів, а найхолодніше було у 1992 році, це плюс 7 градусів. Народний прогноз погоди. У наших пращурів існувало повір'я, хто хоче позичити грошей, той повинен покласти листя суниці у кишеню і сміливо йти. Відмови не буде. Щоб дізнатися погоду, у минулі часи слідкували за травою. Якщо вранці вона суха, на ніч слід чекати дощу. Ну а я ще раз нагадую, у нас сьогодні до плюс 20 градусів тепла очікується сильний дощ з грозою в обідню пору, ввечері буде дощ, ну тож обов'язково беріть з собою парасольки, не забувайте підтримувати водний баланс організму, пийте водичку, ну і бережіть себе, думайте про ваше ментальне здоров'я, в нас дуже багато є поганих новин, але потрібно черпати позитив звідусіль, звідки тільки можна. Подякуйте Богові сьогодні за новий день, за новий ранок і за нові можливості. І пам'ятайте, що навіть найменші, маленькі кроки на зустрічі вашим планам і мріям – це є крок у майбутнє. Тому рухаємося вперед, плануємо новий день. Я ж бажаю, нехай він буде максимально легкий, приємний для кожного з вас. Друзі, всім доброго ранку!

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
2: А зараз холодні новини від Майами.
3: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
2: А хочеш чогось особливого?
3: В асортименті великий вибір сиропів. Майами. Обирай свій смак молочного коктейля.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.

0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
4: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
3: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коли, як не влітку, обирати затишок?
6: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
5: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
7: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201.
8: Хочеш отримати 2000 гривень від «Пронто»?
9: Тоді бери участь у «Пронто-манії». Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
8: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
9: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку «Пронто».
8: А все діє до 31 липня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на 9 липня. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! У четвер на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 7-12 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

Альона Маргалієва на хвилях радіо Сяєво, 9:39, 8:39 на студійному годиннику. Це шоу «Ранкова кава». Друзі, повертаюся до вас. І як завжди, оці приймаю для вас трішки інформації про сьогоднішній день. У нас четвер, 9 липня на календарі. І сьогодні, 9 липня, відзначають Міжнародний день знищення зброї, День незалежності Аргентини, День моди. Якщо говорити про основні події, то колись у 1811 році сталася велика пожежа на Подолі, що спалахнула 9 липня 1811 року, стала наймасштабнішою катастрофою в історії Києва. Вогонь знищив майже весь тогочасний торговельно-ремісничий центр міста. Понад 1100 житлових будинків, 12 церков та декілька монастирів, перетворивши третину киян на безхатченків. У 1900 році британська королева Вікторія остаточно затвердила історичний закон про утворення Австралійської федерації, який був ухвалений парламентом Великої Британії. Цей документ об'єднав 6 британських колоній у єдину незалежну державу – Австралійський Союз, який офіційно розпочав своє існування 1 січня 1901 року. У 1961-му відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку у місті Вінніпег. Це Канада. Це перший величний монумент Кобзаревів, зведений за океаном. Монумент встановлено на площі перед законодавчою будівлею Манітоби. Скульптор Роман Ковала та художник Андрій Дараган. Сьогоднішні іменинники – Андрій, Іван, Кирило, Константин, Михайло, Олександр та Федір. Тож не забудьте своїх знайомих, близьких, хто сьогодні відзначає іменини, привітати з іменинами. Ну і, власне, як я вже згадувала, сьогодні, 9 липня 2001 року, ООН започаткувало відзначення Міжнародного дня знищення зброї. Ця подія пов'язана з негативними наслідками проведення довготривалих збройних конфліктів у країнах Південного Сходу Європи. Після врегулювання конфліктів у цьому регіоні відмічалася наявність великої кількості зброї, які перевищували потребу, перебувала в незаконному володінні та використовувалась для злочинної діяльності, що часто призводило до людських жертв. З метою запобігання незаконному потоку зброї, відповідального її знищення та безпеки на території держави Балканського півострова країнами-членами НАТО було підписано регіональний план боротьби з надмірним накопиченням та незаконним розповсюдженням зброї. Ось такий, друзі, день сьогодні маємо. Нагадаю, це 9 липня, і нехай 2026 рік, 9 липня 26-го року, принесе нам хороші новини та події. Тож, друзі, всім гарних звісток сьогодні бажаю, класного настрою. Не забувайте обов'язково залишатися на нашій хвилі. У нас попереду прикарпатські новини, буде багато музики, корисна інформація. І ще сьогодні матимемо гостя в студії, поспілкуємося трішки про творчість. Тож обов'язково залишайтесь на нашій сонячній хвилі. Ну, ми тим часом рухаємося далі. Столиця вже вривається в ефір, тож насолоджуйтесь.

Реклама. Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!

0: і куплю.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
5: Комбо 1.
4: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
5: Комбо 2.
4: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
5: Смачний обід
4: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
8: Де знайти якісні садові меблі?
9: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
8: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
9: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
7: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
11: Акція триває до кінця липня.
1: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву. Досвід маєш? Чекаємо тебе. Досвіду немає? Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив. Спробуй себе вже зараз. Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098 944 25 71. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Осяєво. Уляна Калан, вітаю вас, незламні українці. 35 питань розглянули на сесії обласної ради, а також вручили відзнаку герою, який загинув у боротьбі з окупантом. Більше про засідання прикарпатських обранців слухайте далі.
1: Посмертну відзнаку під час засідань обласної ради вручили родичам загиблого військовослужбовця Романа Червінського. Він служив водієм-механіком аеродромно-експлуатаційного відділення військової частини А-0742, загинув 6 січня 2026 року під час бойового завдання в Чугуївському районі.
2: Для нашого підрозділу кожен військовослужбовець – побратим. І втрата кожного з них – це особисте горе для всього особового складу. Від імені командування кожного військовослужбовця висловлюю щирі слова співчуття, схиляю голову перед нашим героєм.
1: Загалом на порядку денному сесії обласної ради розглянуло 35 питань. З десяток – це зміни до діючих програм. Не все гаразд, на думку депутатів, запропонованих змінах до цьогорічного бюджету. Зокрема, просять збільшити фінансування на 226 мільйонів гривень для придбання житла ветеранам та членам їх родин, а ще надати підтримку релокованим тваринним сільгосппідприємствам.
3: Релоковані справжні патріоти України, які не залишили свій бізнес окупантам, не продалися, вони перереєструвалися в нашій області, сплачують податки в нашу область, розвивають економіку нашої області.
1: Змін зазнали умови оренди, адже раніше на 5 років орендувати можна було зі згоди сесії обласної ради. Нині це скасовано.
4: Поступило ряд прохань дати оренду на 10 років. Я не вважаю за доцільне, як голова обласної ради підписувати такі розпорядження. Майнові комплекси. Я не вважаю, що голова обласної ради повинен здавати в оренду. Сесія повинна знати. Третє. Окремо стоячі будівлі. Цілісні. Четверте.

0: оренда понад 100 квадратних метрів. Тобто за розпорядженням голови обласної ради залишається дрібна оренда до 100 квадратних метрів. Все решта повинно бути публічно, прозоро, депутати повинні про це знати.
1: У Івано-Франківську тролейбуси та автобуси на маршрути виїжджатимуть рідше. Це все через брак водіїв. У чому ж причина? Слухайте далі.
2: Зменшення кількості виїздів транспорту в Івано-Франківську стосуватиметься 15 комунальних маршрутів. Основна причина таких змін – нестача водіїв. Підприємство не може забронювати усіх.
3: Відповідно, ми можемо забронювати лише 50% від військовозобов'язаних. Та частина людей, яка не заброньована, вона в основному звільняється, відповідно, зменшується кількість військовозобов'язаних, відповідно, потрібно розброньовувати якусь частину людей. Ті люди звільняються і цей ланцюжок, він постійно продовжується.
2: Зі слів Віталія Голутяка, така тенденція зараз є у всіх містах України. Керівники підприємств неодноразово звертались до Міністерства оборони про збільшення квоти на бронювання.
3: Ми подавалися і через наше профільне міністерство, і на Міноборони через робочу групу, яка створена при Мінобороні. Міністерство нас підтримує, але рішення позитивного немає. Транспортний комітет Верховної Ради на своєму засіданні теж нас підтримує, але в даний момент всі ці рухи вони не приводять до збільшення квоти саме для транспортних підприємств.
2: І навіть набір водійок не допомагає. З початку року лише 5 жінок розпочали тут своє навчання.
3: І така група, вона малочисельна, тому що 5 водіїв – це дуже мало, яких ми отримаємо через півроку, якщо всі вони залишаться працювати. Це ще теж питання. Таким чином, за ці півроку ми можемо втратити і 10 водіїв, і 8, і 15. Тобто ми не встигаємо перекривати потребу чоловіків.
2: Якщо до вересня умови бронювання не зміняться, випуск на маршрути комунального транспорту у Івано-Франківську буде й надалі зменшуватись, підсумували комунальники.
1: Ви запитуєте, гірські рятувальники відповідають. ДСНСівці зібрали найпоширеніші запитання про безпеку в горах і підготовку до походів та дали на них фахові відповіді. А ще рятувальники вкотре рекомендують обирати маршрути, які відповідають вашим фізичним можливостям та слідкувати за прогнозом погоди.
4: Чому ви просите туристів встановлювати застосунок «Порятунок в горах»?
5: За допомогою застосунку нам набагато легше визначити ваше місце знаходження та якнайшвидше відправити пошукову групу для надання вам допомоги.
4: Чи можна йти в гори без гіда?
5: Ми не рекомендуємо початківцям самостійно підніматися в гори.
4: Які найпоширеніші помилки туристів в Карпатах?
5: Найчастіше турист переоцінює свої фізичні можливості, мандрують без спеціального спорядження та не планують свою мандрівку заздалегідь.
4: Що робити, якщо заблукав і немає зв'язку?
5: Рятувальники завжди рекомендують встановлювати застосунок «Порятунок в горах», який дає можливість надсилати сигнал SOS без зв'язку, а також ви можете телефонувати на екстрені номера 101 та 112.
4: Чи можна йти на говерло в кросівках?
5: Так, але ми цього не рекомендуємо.
4: Який мінімальний набір речей потрібно мати кожному туристу?
5: Вам необхідно мати рюкзак, запас води, запас їжі, аптечку, заряджений телефон, павербанк та скачену офлайн-карту.
4: Коли краще скасувати похід, навіть якщо вже все сплановано?
5: Якщо ви бачите зміни погодних умов або відчуваєте себе погано.
4: Чи були випадки, коли туристи викликали рятувальників без реальної потреби?
5: Так, але ми не рекомендуємо вам так робити.
1: В Івано-Франківській області організували літній відпочинок для дітей з родин працівників ДСНС, які постраждали внаслідок війни. Програма охоплює дітей загиблих, поранених, зниклих безвісти, рятувальників, а також учасників бойових дій. Оздоровлення відбувається за сприяння Івано-Франківської обласної державної адміністрації, зокрема Департаменту соціальної політики ОДА, у співпраці з головним управлінням ДСНС в області та керівниками місцевих закладів відпочинку. До участі залучені діти співробітників служби порятунку, які зазнали втрат або постраждали внаслідок військової агресії. З перших днів перебування в області дітей супроводжують офіцери-рятувальники громад. Вони допомагають із поселенням, координують щоденні активності та залишаються поруч протягом усього періоду відпочинку. Також для учасників організовують пізнавальні та безпекові заходи, під час яких знайомлять із роботою рятувальників. Програма перебування включає екскурсії, знайомство з історією та традиціями Прикарпаття, активний відпочинок і творчі заняття. Діти беруть участь у різних активностях, мають можливість знайомитися спілкуватися між собою та проводити час у безпечному середовищі. Оздоровлення відбувається в умовах гірського клімату. Учасники проводять час на свіжому повітрі серед природних ландшафтів Карпат, що передбачено організаторами як частину відпочинкової програми. І це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо «Сяй». Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: і вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
1: Медлаб.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
6: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
7: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: Федик.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся коло Майяньовського 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста, Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину Най-Най. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шук.

кажуть, що якщо довго дивитися на горизонт, то починаєш бачити не лише лінію, де зустрічається небо і земля, і власні мрії. Сьогодні, 9 липня, відзначають дуже незвичне свято – День поклику горизонту. І погодьтеся, назва звучить так, ніби саме життя каже, ну що ж, може вже час? Горизонт завжди трохи далі, ніж ми можемо дістатися, але в цьому і його магія. Віднагадую, що попереду завжди є щось нове. Подорож, знайомство, зміна роботи, нове хобі чи просто рішення нарешті зробити те, що ви давно відкладали. Можливо, саме сьогодні варто відповісти на той внутрішній поклик, записатися на курси, купити квиток у місце, куди давно хотіли поїхати, зателефонувати людині, з якою давно не спілкувалися, або хоча б зробити перший маленький крок до великої мрії. І знаєте, іноді горизонт – це не про кілометри, це про сміливість рухатися вперед, навіть якщо поки не бачиш усього маршруту. Тож нехай сьогоднішній день стане маленьким нагадуванням. Великі зміни починаються з одного рішення, а горизонт, він завжди чекатиме тих, хто не боїться йти йому назустріч. Друзі, доброго ранку, нехай сьогодні у кожного з нас з'явиться ще одна причина дивитися вперед із натхненням.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на 9 липня. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! У четвер на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 7-12 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Там, десь на склі твої вуста –

Дорофєєва з треком «Нітрогліцерин» на хвилях радіо Сяєва 9:38 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, друзі, шоу «Ранкова кава». Сьогодні, 9 липня, також відзначають День моди, і це свято зовсім не про те, щоб бігти за останніми трендами чи терміново оновлювати гардероб. Насправді, мода – це насамперед про характер, про те, як людина розповідає про себе ще до того, як скаже перше слово. Комусь комфортно в класичному костюмі, хтось не уявляє себе без кедів, а для когось улюблена футболка, якій уже 10 років, найцінніша річ у шафі. А, до речі, День моди з'явився у США у 2016 році і швидко набув популярності у соцмережах. Його головна ідея – нагадати, що стиль не повинен визначатися лише подіумами чи модними брендами. Найкращий тренд – бути собою і не боятися показувати свою індивідуальність. І, мабуть, саме це сьогодні найактуальніше. Бо справжній стиль – це не ціна речей і не логотип на одязі. Це впевненість, комфорт і відчуття, що ти виглядаєш саме так, як хочеш. Тож, якщо сьогодні, виходячи з дому, ви ще раз глянули в дзеркало і усміхнулись своєму відображенню, вітаємо, свято ви вже відзначили правильно. Гарного дня і нехай ваш стиль завжди буде таким же яскравим, як і ваш настрій.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: Баклава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: А зараз холодні новини від Майамі.
7: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
6: А хочеш чогось особливого?
7: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
8: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
9: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
11: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
10: Коломия, Чорновола, 2.
11: Welcome to «Техноцентр».

0: автостанції.
1: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
2: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
1: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. У російських містах Твер та Михайлівськ Ставропольського краю безпілотники атакували бази зі зберігання нафтопродуктів та танкери у Таганрузькій затоці. Про це повідомляє Астра та моніторингові телеграм-канали. Згідно з інформацією, у місті Михайлівськ Шпаковського округу Ставропольського краю під удар безпілотників потрапили нафтобаза «Лукойл». Це підприємство займається зберіганням, перевалкою та реалізацією нафтопродуктів через нафтобази та мережу на півдні та в центрі Росії. Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров підтвердив факт атаки, проте назвав місце влучання промисловим об'єктом у сусідньому хуторі В'язники Шпаковського округу. Окрім цього, цієї ж ночі безпілотники атакували нафтобазу Твернефтопродукту у місті Твер, що розташоване на північ від Москви. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар вдруге за кілька днів поскаржився, що у Таганрозькій затоці внаслідок атаки БПЛА пошкоджено два танкери. Про це він написав у соцмережах. У Львові на Сихові натовп перекинув автомобіль ТЦК. Група людей заблокувала та перекинула службовий автомобіль військових. Інцидент стався увечері 8 липня на вулиці Червоної Калини у Львові під час перевірки документів військовозобов'язаного. Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП. За інформацією місцевих телеграм-каналів, конфлікт виник через мобілізаційні заходи. У ситуації втрутилися перехожі. Натовп постійно збільшувався, відтак присутні перекинули службовий автомобіль військових. На ситуацію відреагував очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Цитую, провели термінову нараду з правоохоронцями щодо ситуації з блокування автомобілів ТЦК на Сихові. Першочергове завдання – забезпечити громадський порядок. Усі, хто вчиняв правопорушення, у тому числі перешкоджання діяльності військовослужбовців, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності. На Львівщині не місце беззаконню. Водночас обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування правомірності дій військовослужбовців ТЦК та СП щодо оповіщення громадянина 1996 року народження, який перебував у розшуку. Закликаю всіх, хто пам'ятати про закон і про те, що ворог у нас один, наголосив голова ОВА. Міський голова Андрій Садовий зазначив, що з'ясовує обставини і повідомить, щойно матиме повну та перевірену інформацію. У середу 8 липня на саміті НАТО президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільником США Дональдом Трампом. В ОПЕН назвали її однією з найкращих. Конференцію Трампа і Зеленського транслювали наживо на ютуб-каналі Офісу президента України. Зеленський на початку зустрічі сказав, що Україна і США почали працювати над дроновою угодою. Також український президент подякував американцям за підтримку. Перший заступник голови Офісу президента України Сергій Кислиця згодом розповів, що розмова між Зеленським і Трампом була взаємною, зацікавленою. Лише одне спілкування за присутності журналістів тривало близько 45 хвилин. Це була одна з найкращих, а може і найкраща зустріч. Два лідери пройшли важливий шлях від зустрічі в овальному кабінеті до сьогоднішнього діалогу, сказав він. В Україні можливе виробництво ракет для Петріот, оскільки разом із ліцензією передають

Це всі технологічні карти, виробничі процеси, зокрема, проте єдиною проблемою є час. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш, безкреснув. Не слухайте песимістів, виробництво ракет для Петріот в Україні можливо. Разом з ліцензією передаються всі технологічні карти, виробничі процеси, проводяться навчання фахівців, надаються всі контакти постачальників. На допомогу до нас приїдуть консультанти, написав він. Однак радник наголосив, що проблемою у цьому є час. За його словами, виробництво може затягнутися на рік чи більше. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо «Сяй». Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Кая Стриком забуває на хвилях радіо Сяєва 10:15 на студійному годиннику. Друзі, нагадую, для тих, хто пропустив актуальний прогноз погоди. Сьогодні що нам варто на дворі очікувати? 9 листопада на Івано-Франківщині. Температура повітря, за даними синоптиків, від плюс 11 до плюс 20 сьогодні градусів тепла. Просто зараз по області вже плюс 16 відчувається на дворі. У Коломиї протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. У день очікується дуже сильний дощ із грозою, ввечері дощ. За останні 130 років на Прикарпатті цього дня у 2004 році було найтепліше – плюс 35 градусів, а у 1992 році було найхолодніше – плюс 7 градусів. Народний прогноз погоди у наших пращурів існувало повір'я. Хто хоче позичити грошей, той повинен покласти листя суниці у кишеню і сміливо йти. Відмови не буде. Щоб дізнатися погоду, у минулі часи слідкували за травою. Якщо вранці вона суха, на ніч слід чекати дощу. А я ще раз нагадую, сьогодні очікуємо дуже сильний дощ в обідню пору. З грозою увечері також буде дощ і до плюс 20 градусів тепла, тож не забувайте про парасольку, вдягайтесь відповідно до погоди. У нас трішки пішло похолодання, тож, друзі, так не забуваємо вдягатися відповідно до погоди, щоб раптом не захворіти. Ну і, звісно ж, піклуйтеся про своє ментальне здоров'я, думайте про це хороше та позитивне. Для гарного настрою залишайтеся на нашій хвилі. Вмикаю класну музику для вашого настрою.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків. Шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.

0: Марка Федик.
1: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло моєї вулиці Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся коло Майяньовського, 55.
3: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
5: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
6: Тоді бери участь у Pronto Манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
5: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
6: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
5: Акція діє до 31 липня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Копчений чи копчений? Як правильно? Копчений. Ось так правильно.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на 9 липня. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! У четвер на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 7-12 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
5: Таблоїд. Лелека презентувала пісню «Зорі».
6: Таблоїд.
5: Наталія Бучинська оприлюднила роботу «Верба».
6: Таблоїд.
5: Лелека, яка представляла Україну на Євробаченні, презентувала пісню «Зорі». Прихильники творчості співачки вже встигли її засипати компліментами та кажуть, що ця пісня щось неймовірне, бо з першої секунди вкривають мурахи, які не відступають до самого кінця.

0: тобою.
1: Нова пісня від Наталії Бучинської називається «Верба». Це робота про ніжні почуття, виконана у звичній манері співачки. Наталія Бучинська на радіо Сяєво. Пісня «Верба».

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
2: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяйво, у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. У четвер, 9 липня, через черговий російський обстріл Корабельного та Дніпровського районів Херсона, частина міста залишилася без електроенергії. Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив вранці про обстріли. Зафіксовано обрив лінії електропередач, частина міста знеструмлена. Наразі фахівці з'ясовують обсяги та оцінюють масштаби пошкоджень. Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. НАТО модернізувало свою 10-річну місію з патрулювання повітряного простору Baltic Air Policing, розширивши її до місії ППО. Тепер над Балтією можуть збивати повітряні цілі. Про це пише Reuters. Відомо, що місію в Литві, Латвії та Естонії запустили у 2004 році, одразу після приєднання держав до Альянсу, оскільки ті не мають власної винищувальної авіації. Цитую. Сучасна місія повітряної поліції призначена для мирного часу, коли бійці реагують на інциденти. Таким чином ми показуємо, що беремо до уваги інциденти. Це свого роду стримування, але те, що відбувається сьогодні, не є повністю мирним середовищем, сказав литовський президент Гітанас Науседа. За словами глави МЗС Естонії Маркуса Цахни, оновлена місія НАТО буде більш гнучка і швидше реагуватиме на повітряні загрози. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про посилення проблем у відносинах США з Іспанією та наказав обірвати усю торгівлю з нею. Про це він сказав на зустрічі з генсеком НАТО Марко Рюте перед початком засідання саміту НАТО, передає «Європейська правда». Цитую, я не говорив з Іспанією, Іспанія безнадійна, я, до речі, не хочу більше мати торгівлі з Іспанією, чи можемо ми її відрізати, сказав він. Також Трамп заявив, що Іспанія нібито погано поводиться з генеральним секретарем Альянсу, не навівши жодних підтверджень цих слів. Трамп заявив, що має відбутися зупинка усіх візитів з Іспанією. Радницю президента Торгово-промислової палати України з правових питань Любов Нестеренко та її сина підозрюють у вимаганні 100 тисяч євро у виробника бойових безпілотників. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. За даними слідства, оборонне підприємство виконувало державний контракт із виготовлення та постачання безпілотних систем. Після масштабної пожежі на складах частина продукції була знищена. Для законного врегулювання подальшого виконання контракту та уникнення необґрунтованих штрафних санкцій підприємство звернулося до Торгово-промислової палати України за офіційним висновком про істотну зміну обставин. Натомість, за версією слідства, радниця ТПП України з правових питань висунула представнику підприємства вимогу передати 100 тисяч євро за отримання такого документа. До реалізації схеми вона залучила свого сина як посередника. Підприємству дали зрозуміти, що у разі відмови можуть виникнути штучні проблеми з документами, зокрема, під час можливих подальших перевірок у базах та архівах ТПП. Нібито могли зникнути матеріали, на підставі яких видавався висновок, а підпис уповноваженої особи могли поставити під сумніви. Правоохоронці задокументували передачу неправомірної вигоди двома траншами по 50 тисяч євро кожен. За даними джерел «Української правди», у правоохоронних органах фігуранткою справи є радниця президента Торгово-промислової палати України з правових питань Любов Нестеренко. Наразі це вся інформація. На цей час ви слухайте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ну що ж, друзі, 11:12 на студійному годиннику, шоу «Ранкова кава». Ми з вами рухаємося далі. Нагадаю, з вами в ефірі Уляна Калин. І тільки що чули пісню «Золоте колосся» у виконанні Аннички Юрійчук. І це не просто так, адже авторка музики і слів цієї пісні Анничка Гнатишак. Сьогодні у нас в гостях композиторка, поетеса, авторка трьох збірок пісень для дітей, 9 аудіодисків. А ще вчителька співу, вокальна тренерка, працює з дітками і створює пісні для них вже багато років. Людина з глибокою любов'ю до української музики та культури. Поговоримо про життєвий шлях, про творчість, про натхнення, силу музики у непрості часи. Пані Анничко, ми вас вітаємо у стінах Радіо Сяйво.
1: Привіт всім. Мене звати Анна Васильівна Гнатищак. Багато людей мене знає як Анничко Гнатищак, бо саме під таким творчим ім'ям видавалися мої книги, аудіодиски і підписуються пісні, які я створюю зараз. Добавлю також, що музика супроводжує мене із дитинства, оскільки пісня була пріоритетом у моїй родині завжди, з маличку. Я закінчила музичну школу, музично-педагогічний факультет Івано-Франківського педінституту, зараз то є Карпатський університет, і вже багато років працюю вокальною тренеркою, вчителькою вокалу, а також вчителькою музичного мистецтва. Тому пісня моя «Щедра доля, листопада чи весна», пісня моя «Ніжна доля, дзвінкокрила голосна», пісня моя «Щедра доля, не завжди цвісти весні, бо вічні на землі причистій кохання, музика і пісні».
0: Ой, як гарно! Тобто ви у творчості з самого дитинства, у вас не було вибору бути чи не бути творчою людиною. З творчої сім'ї мусите бути також творча.
1: Так, звичайно, так.
0: Як ваш ранок, як ваш настрій, як дорога до Коломиї? Знаю, що ви до нас трішки добиралися. Діліться, розказуйте, жалітеся.
1: Все прекрасно.
0: Все класно.
1: Все добре.
0: Супер.
1: Дякуючи нашим Збройним силам України, нас не бомблять, у нас усе спокійно, а все решта буде.
0: Обов'язково. Ми щоранку на нашій хвилі дякуємо нашим Збройним силам України. Щоранку закликаю обов'язково донатити на наші Збройні сили України, тому що завдяки ним ми маємо новий день, новий ранок і нові можливості сьогодні. Ми вже трішки я про вас розказала. Давайте ще трішки познайомимося з вами. Розкажіть нашим слухачам ще трошки про себе, так? Окрім того, що я вже розказала, що ще можете додати?
1: Ну, напевно, я ще можу додати, що вже багато років проваджу хор у церкві Святого Миколая у селі Нижньому Березові. І так само мені дуже приємно, що за ці роки я удосконалюю себе як регент, як хормейстер, і бо це також пов'язано з музикою.
0: Чи пригадуєте ви свою першу пісню, чи, можливо, якусь пісню вважаєте особливою? Так, от коли написалася перша пісня? Яка її історія?
1: Ой, напевно, це було дуже давно, бо насправді моє дитинство пов'язано з музикою, і перша пісня була як, звичайно, традиційно про рідний край, про рідне село. Вона була написана десь у 12-13 років, напевно. І, звісно, була досить ще недосконалою і в мелодичному плані, і у плані поезії, але була щирою.
0: Але вона така особлива, бо це є перша робота, так, це є старт вашої творчості. Ви займаєтесь, ви і композиторка, і поетеса, і працюєте з дітками. Що ще, чим ще любите займатися, окрім творчості? Чи, можливо, маєте якісь хобі? Що ще робите поза робочий час?
1: Так, звісно. Кожна людина має якісь ще заняття, які їй подобаються. Я люблю пекти солодке.
0: Ага, наші п'ястки українські,
1: так,
0: і тістечка.
1: Люблю зимою, коли нема світла, люблю в'язати светри для своїх рідних. А також люблю замітати подвір'я.
0: Ага. От останнє максимально дивне, тому що зазвичай люди не люблять цього. Але ви любите своє подвір'я, так? Тому
1: так,
0: любите,
1: звісно,
0: за ним доглядати. Круто. Давайте ми трішки перервемося, послухаємо одну пісню, так, яку ви написали для ваших виконавців. Яку пропонуєте послухати?
1: Я пропоную слухачам послухати ще одну пісню для дітей «Промені», яку я написала для своєї юної восьмирічної учениці. Софійки Мосейчук. В цій пісні домінує тема любові і Божої ласки для світу, для України, тема добра і миру. Адже пісня з дитячих уст звучить як молитва.
0: Давайте послухаємо Софійка Мосейчук. Пісня називається «Промені» в ефірі Радіо Сяйво.

0: Софіка Мосийчук з піснею «Про мені» тільки що звучала на хвилях радіо «Сяйво». Нагадаю, написала цю пісню для Софіки Мосийчук Анничка Гнатишак, яка з нами просто зараз в ефірі. Це інформація для тих, хто тільки-но вімкнувся і доєднався до нашої хвилі. А ми тим часом продовжуємо нашу розмову. Пані Анничко, ваш репертуар, він дуже різноманітний. Про Україну, про війну, про рідний край, Карпати, про кохання. Яку тематику найчастіше ви висвітлюєте?
1: Напевно, домінуючою темою все ж таки в моїй творчості є тема України, а зараз і перемоги, і миру. Хоча я дуже люблю пісні про рідний край, тому що, оскільки я живу саме в Карпатах, і ті мотиви, ті лейтмотиви гуцульських мелодій я завжди використовую у піснях про рідний край і в дитячих багатьох піснях. Угу. Але все ж таки зараз є важливою тема України і у моїй творчості більша частина пісень про Україну.
0: А як народжується нова композиція? Бо в кожного артиста, в кожної творчої людини це відбувається по-різному. Як це у вас?
1: І у мене, напевно, по-різному. Буває, що пісня народжується до години, а буває, виношуєш її місяцями і думаєш і вночі, і вдень, і поки так якось все не скомпонується, як тобі хочеться. Іноді спочатку створюються слова. Особливо тоді, коли ти конкретно маєш якийсь намір створити пісню для когось конкретно.
0: Угу.
1: А іноді, коли просто душа прагне щось створювати, і ти сідаєш за інструмент і пишеш якусь мелодію, а тоді вже до того дописуються слова. Це по-різному.
0: Угу. Ви ще також працюєте з дітками, пишете для них, так? Це, ну, досить таки складно, тому що дітки бачать світ зовсім по-іншому. І, можливо, ті проблеми, які ми висвітлюємо у своїх текстах, вони по-іншому сприймають, і тому для них треба якось легше писати, чи якось ось так, так? Тому от як ви знаходити ту нішу, ту тематику, ті слова, які вони потім зможуть пустити крізь себе і заспівати.
1: Чомусь так мені Бог дав, що з дітьми мені легше і працювати, і для дітей легше писати. Насправді легше, ніж для дорослих людей, тому що я працюю з дітьми, я знаю, що потребує кожна дитина, я знаю діапазон своїх учнів, знаю тимброву, як звучить кожен із моїх учнів. А якщо і не знаю, то все ж таки дитячий голос для мене ближче, ніж дорослий. Тому у кожній дитячій пісні я намагаюся збагнути, як саме дитина дивиться на світ своїми щирими оченятами, як вона торкається незвіданого тендітними рученятками, як відчуває навколишнє своїм ніжним серденьком. І, напевно, саме це я намагаюся втілити у композиції.
0: А ось, якщо, наприклад, до вас приходить дитина, яка не є вашим учнем, ви дитину перший раз бачите, але вам потрібно для неї написати пісню. Що ви перш за все робите? Знайомитеся з нею, намагаєтесь дізнатися її внутрішній світ, чи от, ну, от що саме першочергово відбувається?
1: Так, і саме так, як ви кажете, знайомство, спілкування, діалог, заспівати будь-яку пісню, яка подобається дитині. І з першої пісні, звичайно, я вже маю досвід, і я почую багато що, чого мені треба.
0: А ви вже сказали, що от першочергово до вас приходить текст, потім мелодія, так? А що вам більше до душі, писати тексти чи писати мелодії?
1: Писати мелодії.
0: Ага, навіть так. А чому?
1: Можливо, це більш професійно для мене, бо я добре граю, я музикантка, я люблю гармонію і люблю імпровізувати, напевно, тому.
0: А коли ви почали свій творчий шлях, ви зразу почали писати тексти? Чи, можливо, ви спочатку запозичували інші тексти і писали на них мелодії, а так, інші там вірші і так далі? Чи, і потім вже прийшло те розуміння, що таки написати текст для пісні самій легше, чим перетворити інший текст? Чи от як це у вас було?
1: На самому початку я співпрацювала з багатьма творчими людьми, зараз відомими навіть людьми, брала їхні тексти і створювала пісні, але паралельно і свої писала. А пізніше якось так уже склалося, що, мені здається, я відчуваю людину, яка має співати той твір, більше, розумію, що її треба, розумію її внутрішній світ, і, напевно, вже давно я почала сама писати текст.
0: А що для вас є складнішим і водночас, можливо, що більше ближчим до душі є? Через пісню висловити власні почуття, тобто так, чи відчути внутрішній світ іншої людини, який ви пишете текст, так і передати його словами та музикою? Важче писати для себе чи для когось?
1: Та ні, особистого в моїх піснях дуже мало.
0: Угу.
1: Як правило, я намагаюся донести внутрішній світ дітей і дорослих людей для світу, для загального світу. Намагаюся вивчити те, що хотіла би людина чи дитина. Але бувають і пісні, в яких є особисте.
0: А де?
1: Звісно, бувають.
0: Де вони зазвичай? У шухляді лежать, так?
1: Вірші лежать у шухляді, ага. Але є пісні, де є особисте.
0: Є. Окей, давайте тоді ми знову ж таки послухаємо одну з пісень, написаних вами, так? Яку?
1: Я б пропонувала послухати пісню, де звучить тема рідного краю, Гуцульщини, і, зокрема, пісню, яка написана для дівчинки Юлії Кіщук. Батьки її займаються ліжникарством. І тому ця пісня стала візиткою їхнього сімейного ремесла, оскільки в ній дуже багато є, як я вже казала, колориту гуцульських мелодій, співанок, коломийок. Я насправді дуже ціную цю пісню, вона відома, її багато людей знає і любить. І також, якщо можна, щоб хотілося, щоб прозвучала ще пісня «Вівчарик», яка була написана багато років тому, напевно, 30 років тому.
0: Угу, досить таки стародавня пісня.
1: Так, але, як бачите, тема Гуцульщини вічна, і ті лейтмотиви гуцульських співанок вічні, і ми її дали друге життя цьогоріч із квінтетом «Нація». Отже, запрошую вас послухати ці дві композиції «Ліжник» і «Вівчарик».

0: Нагадаю, ви чули тільки що пісні «Ліжник» у виконанні Юлії Кіщук та «Вівчарок» у виконанні квінтету «Нація», авторка слів і музики Анечка Гнатишак, яка сьогодні з нами в студії. Ми продовжуємо знайомитися з її творчістю. Пані Анечко, ви є композиторка і поетеса, і авторка трьох збірок пісень для дітей, 9 аудіодисків. Творчих доробків маєте дуже багато, і творчість – це точно про вас. Що вас найбільше надихає? Звідки ви черпаєте сили, натхнення так до цієї творчості? Адже за ваш життєвий шлях, думаю, багато було всяких моментів, де, можливо, і не дуже хотілося творити. Так, от, ну, що в той момент вам допомагало не втрачати натхнення?
1: Ну, напевно, натхнення – це все те, що мене оточує.
0: Угу.
1: Найперше, природа рідного краю, Карпати. І, як бачите, я надихаюся тими колоритними співанками, вишиванками, ліжниками і тим, що є навколо мене, а також і найрідніші люди, щирі друзі, ті діти, від яких черпаю натхнення і знаю, що я їм потрібна, що їм потрібна моя музика. Це все надихає, звичайно. Але на творчому шляху і взагалі на життєвому шляху бувають і депресії, бувають відречення, бувають творчі паузи, і в моєму житті так само. Але якось Господь дає мені сили і мужність іти далі, працювати і творити. І я вдячна за це Богові і тим людям, які мене оточують.
0: Війна змінила життя кожного українця. Як вона вплинула на вашу творчість? Чи, можливо, змінилась тематика пісень після 22-го року? От, як вона вплинула на вас?
1: Звичайно, війна особливо вплинула і на мене, як на творчу особистість. Бо у перші дні війни хотілося плакати, був розпач, був страх, як і у всіх українців. І у перші ж дні війни це був якийсь такий творчий вибух, що я написала дві пісні, які дуже скоро виконували молоді співачки, і вони вже були на музичних платформах у березні 22-го року. «Не пробачу» і «Небо плаче».
0: Угу.
1: Це пісні, які можна послухати на Ютубі чи ще на якихось каналах. Ось. А пізніше також створювалися пісні на тему війни, бо я вважала, що як викладач вокалу, як митець, як вчителька, зобов'язана творити таку музику, щоб підтримати дух нашого війська, щоб підтримати дух українського народу. І вони потрібні, такі пісні. Тому за час війни багато творчості присвячено війні.
0: Угу. От кажете, що зразу на початку повномасштабного вторгнення написали дві пісні, так? Чи важко було включитися, власне, у творчість і надалі, коли от за вікном війна, коли в нас якась за годину часу може бути чергова трагедія, так? От знаємо там останні новини з Києва і так далі. От в такі моменти важкі, коли нас оточують дуже погані новини і загалом ти не знаєш, що буде завтра, чи є в нас завтра, чи важко включитися у творчість?
1: Плакала, молилася. Ці пісні не веселі. Вони саме про ті події, які показувало телебачення, про ті події, які ми знали, про які ми чули. І я думаю, це наша історія, і вони повинні бути.
0: Обов'язково, тому що все, що відбувається в нас в Україні, воно якимось чином перенесене на творчість, так? І таким чином ми зараз зберігаємо у цих піснях нашу історію, так? Тому творчість на часі, навіть у час війни. А чи працюєте ви для військових, для волонтерів, для переселенців? Загалом, чи поєднуєте якось свою творчу роботу з теперішніми такими реаліями, умовами і так далі?
1: Оце таке запитання гарне, бо насправді з 22-го року ми з дітьми створили команду «Наша зброя, молитва і пісня». І працюємо до цього часу з волонтерами, працюємо концерти благодійні, збираючи гроші на Збройні Сили України.
0: Круто!
1: Я не рахувала, скільки було тих концертів, але було достатньо. І багато грошей було зібрано. Ну, я маю на увазі не так багато, як Ірини Федишин, звісно, чи там у Притули, чи в якихось відомих співаків. Але якщо говорити про рівень сільських дітей і про те, що ми гастролювали навколишніми селами, і навіть у Франківську один раз були, то ми стараємося. І, можливо, неважливо кількість цих грошей. Але важливо, що діти долучаються до цієї святої справи, що діти розуміють, що хтось за нас тримає небо, що хтось нас захищає, і ми цим людям зобов'язані ціле життя.
0: Та це, власне, таким чином показуєте дітям, що вони також можуть тримати наш тил, і також можуть,
1: звичайно,
0: робити свій внесок. Це дуже, дуже впливає і на виховання теперішньої молоді. Тому, насправді, вам бажаю в цьому плані тільки успіху, так, натхнення, і нехай ваша команда все збільшується і збільшується з таких добровольців маленьких.
1: Дякую. Я хотіла ще додати, що багато флешок зі своїми піснями я передавала хлопцям на фронт. Угу. І волонтери приїжджали і кажуть: «Анна Васильівна, давайте ще зо 5-6 флешок, бо хлопці хочуть слухати і то веселу гуцульську музику».
0: Так.
1: Особливо наші земляки, ті хлопці, які служать у 102-й бригаді, у Едельвейсі, ну, ті люди, які, яким близька рідна Гуцульщина, і не тільки ті, а всі наші захисники хотіли веселої музики і дитячої музики, уявіть собі.
0: Ну так, для них це як промінчик такої надії, нагадування, задля кого вони зараз там.
1: Я знаю, що у мене ще здавна була така дитяча пісенька «Хатка чобіток», і її наспівує дуже багато військових. Мені дзвонять люди, кажуть, рано встають і включають «Хатку чобіток». Це дуже приємно. Значить, це десь допомагає. То музика потрібна, і дитяча пісня потрібна також.
0: Я знаю, що ви для нас підготували сьогодні ще одну пісню, яка є дуже-дуже особлива, яку ми зараз обов'язково почуємо в ефірі. Що це за пісня? Вона, до речі, присвячена військовій тематиці, так?
1: Так. Пісня, яка звучатиме, написана 2 роки тому. Вона присвячена батькові воїну і його побратимам, нашим захисникам. Її виконує Діанка Полюк. Але, на превеликий жаль, батько цієї дівчинки весною загинув. Назарій Полюк, позивний «Пекар», світла пам'ять герою, низький уклін і шана.
0: Ця пісня тепер має ще більше значення, так, тому що ви таким чином зберегли і пам'ять про батька Діанки у цій пісні. Тому давайте послухаємо. Діана Полюк «Небо тримають» на хвилях Радіо Сяйво.

0: Почули тільки що пісню «Небо тримають» від Діани Полюк. Написала текст і пісню Анничка Гнатишак. Нагадаю, вона з нами сьогодні в ефірі. Ми продовжуємо нашу розмову. Пані Анничко, яку роль, на вашу думку, сьогодні відіграє українська пісня? Ми вже погодилися з думкою, що творчість зараз на часі, у час війни, вона дуже важлива. А от яка роль української пісні?
1: Напевно, так же само, як і українського спорту, роль української пісні у світовому значенні, у європейському значенні неймовірно велика. Бо наші співаки, особливо теперішні молоді співаки, вони прекрасні, вони показують Україну світові з найкращого аспекту, з найкращої сторони, тому що це наша культура, наша автентичність, наша ментальність, наш колорит. Ось. І чудові пісні створюються, чудові слова. Я дуже тішуся, що зараз у нас україномовна музика.
0: Нарешті, так.
1: Нарешті, так. Це дуже тішить. І тішить молоді, талановиті люди, ну і, звичайно, відомі заслужені, які прославляють Україну на світовому рівні.
0: А якою ви бачите культурну місію українських артистів і сьогодні, і на майбутнє? Яка це культурна місія?
1: Ну, я вже сказала.
0: Зберігати історію. Популяризувати.
1: Так. Популяризувати свою пісню, свою мову, свій мелос, який чи не найкращий у світі, і нести красу пісні у світ, красу України у світ.
0: Ну так, тому що деколи тобі сумно, вмикаєш музику про нашу країну, так, і особливо у ті важкі часи, коли там ми сидимо без світла, черговий блекаут, так, чи, наприклад, якісь чергові обстріли, і ти вмикаєш музику десь на фоні про Україну, так, про наших воїнів, і воно настільки якось допомагає внутрішньо десь триматися так на плаву, десь, можливо, надихає, і розуміє, що є хлопці, яким зараз, хлопці, дівчата, яким зараз ще важче, але тим не менше, це є наша країна, і за неї потрібно боротися. Тому ми дякуємо всім артистам, так, за те, що вони зберігають цю культуру. Так, і, можливо, десь переспівують стародавні пісні, дають нове звучання, аби й молоде покоління також доєднувалося і, можливо, більше пізнавало історію там того чи іншого, тої чи іншої пісні, які там 100 років, так, або українській народній пісні, яку ніколи не чула. Тут почули у новому звучанні,
1: так,
0: і такі, ой, класна пісня, а виявляється,
1: так,
0: там їй купа років.
1: Це те, що наше коріння сакральне і те, що ми повинні берегти і бережемо, я думаю, так.
0: А давайте на завершення, що б ви хотіли сьогодні сказати нашим слухачам? Яке побажання адресуєте українцям у цей такий непростий час?
1: Напевно, традиційно. Я бажаю нашим слухачам витримки, терпіння, сили духу, віри, миру і перемоги. Слухайте, підтримуйте, любіть своє рідне.
0: А я завжди так майже однаково говорю в ефірі, так як ви тільки що сказали, так, тому що це дуже важливо підтримувати наше рідне українське. Пані Анничко, ми вам щиро дякуємо за таку теплу розмову. Вам бажаємо натхнення, нових творчих звершень, вдячних слухачів, вдячних дітей, вдячних так, клієнтів, з якими ви будете працювати. Ну і, звісно ж, найголовніше – миру всій нашій країні. Дякую, що були сьогодні з нами на хвилях Радіо Сяйво. Ми ще зараз одну пісню послухаємо на завершення. Скажіть декілька слів про неї.
1: Пісню, яка зараз прозвучить, я написала для своєї учениці Анастасії Кецман, оскільки вона брала участь у такому дуже крутому проєкті «Серцем єдиним», який проводився в нашій області. Це спеціальна пісня, написана була для цього дійства. І запрошую вас послухати Анастасію Кецман і нашу пісню «Сонця і миру».

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все

0: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: коплю.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: Марка Федик.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
1: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву. Досвід маєш? Чекаємо тебе. Досвіду немає? Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив. Спробуй себе вже зараз. Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098-944-2571.
4: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
5: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
4: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
5: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
4: Акція діє до 31 липня.
1: Реклама, яка працює.

0: свято особливого настрою.
1: А зараз холодні новини від Майами.
2: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
1: А хочеш чогось особливого?
2: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
3: Турбує шкірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепа 268 АУ Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
7: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
8: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
10: Медикаменти чи медикаменти? Як правильно? Правильно, медикаменти.
11: Дванадцята година.
8: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
12: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяйво. Уляна Калин, вітаю вас, незламні українці. Обіцяли якісні послуги, а отримали нові виклики. У Коломиї розпочали роботу нові перевізники сміття, проте старт викликає чимало запитань серед громади. Замість обіцяного покращення мешканці стикаються з браком сміттєвих баків та спецтехніки, а подекуди – підвищенням тарифів. Чи готові до повноцінної роботи, нові оператори розповіли на прес-конференції.
13: Полігон «Екологія», ТОВ «Фаун» та ТОВ «Макс Клін Сіті». З 1 липня ці три підприємства вивозять сміття у мешканців Коломийської громади. Між ними у владі поділили територію. За полігон «Екологією» залишається та, що була, плюс кілька нових вулиць. А от «Фаун» та «Макс Клін Сіті» поділили між собою вулиці, які досі обслуговували ФОП «Пасяка» та АВ «Івано-Франківськ».
14: Ми працювали на цьому лоті КП «Полігон «Екологія», ми прийняли участь в цьому конкурсі. Надаємо послуги вчасно, якісно, кваліфіковано, тому і прийняли конкурс. Це наше призначення безпосередньої фірми КП «ПОН Екологія».
15: ТОВ-фаун на ринку Коломиї з 2022 року. Зареєстровано воно і сплачує податки, так як там пишуть в соцмережах, не десь, а з 2022 року ми зареєстровані і сплачуємо податки в Коломиїську. Зареєстровані ми на Богуна 42. Тому ми працюємо, ми не прийшли звідкись, у нас в 22-му році ми стартували. І станом на 1 квітня у нас було більше 500 договорів з юридичними особами. Ми обслуговували багато юридички тут, в Коломиї юридичних особ. В 25-му році ми виграли територіальну громаду Вербіж, де ми працюємо так само. Як ми сюди попали, от я десь так і розказав. Тобто ми не попали з бухти-барахти, ми тут працюємо. Працювали і маємо надію, що будемо працювати.
16: Ми є надавачем послуг на території Чернівецької області і хочемо надалі просуватися по Україні.
13: І якщо робота в полігон екології вже загалом налагоджена, то для нових операторів є певні виклики. Насамперед, мешканців цікавлять контейнери для вивезення сміття, їхня кількість та, власне, можливість отримати їх. Адже далеко не кожен мешканець, який живе у приватному будинку, має змогу самотужки забрати контейнер. А от ті, хто живе у багатоповерхівках, спостерігають зменшення кількості баків. До прикладу, було 4, зараз лише 2. Натомість оператори переконують, чекати ще треба зовсім недовго і всі матимуть сміттєві баки.
15: ТОВ «Фаун» забрало об'єкти конкурсу 2, 4 і 5. Щодо 4-го конкурсу, там надавав ФОП «Пасяка», він нам передав. У нас є особові рахунки, ми співпрацюємо з людьми, там ситуація набагато простіша, там все налагоджено. Що до 2-го і 5-го, роздаємо максимально швидкі великі кількість баків. Ми стартанули

0: раніше 24 числа без договору, для того, щоб забезпечити. Розвозимо кубові, розвозимо 120. Розвозка трошки більше забирає часу, чим воно хотілося, але тим не менше ми забезпечимо. Набагато було простіше би звернутися до нас на офіс і забрати з офісу. А ті, хто не можуть, у нас є список, ми по людях, які не можуть під'їхати, пропрацьовуємо. Вони можуть покласти кульком біля свого будинку, ми забираємо кульком. Тобто забрати в нас з офісу набагато швидше, чим розвезення. Але ми постараємося до кінця місяця забезпечити всіх.
1: Якщо до нас звертається голова ОСББ або управлінські інші компанії, ми ставимо ту кількість відповідно, яку вони забрали.
2: Щодо спецавтомобілів, то керівники переконують, у них достатньо транспорту, щоб вивозити сміття. Автополігон екології пообіцяли таки придбати згодом ще один, щоб забрати з вулиць Коломиї до історичний трактор, а поки змінити його рух у години пік з вулиць з одностороннім рухом.
3: Цей трактор не збирає сміття по конкурсу колоду. Він обслуговує зупинки і сміттєві баки. Урни самі маленькі, де є накопичення, я б сказав, значної кількості сміття. Ми плануємо на осінь купити, модернізувати певну техніку і покращити умови роботи цих людей, які збирають це сміття. Це є важкий труд, він починається з 6-ї ранку і закінчується, коли закінчується. Крім того, цей трактор ще працює на зметі. Тобто наші двірники метуть вулиці, які, за якими не закріплені двірники, і автоматично збирають змет, в тому числі гілля, сміття, кульки і так далі, і так далі.
4: Можна поміняти його маршрут в час пік, там, де немає одностороннього?
3: Рахуйте, що вже поміняний.
2: Щодо графіків вивезення сміття, то вони практично залишаться такими, як були, кажуть керівники, або ж згідно із заключеними договорами. А от щодо тарифів, то зміни є. Якщо коротко, з 1 липня дорожче доведеться платити за послуги полігон екології. А от Фаун і Макс Клін Сіті мешканцям поки обійдеться дешевше, ніж було АВЕ.
0: Той основний масив, що в нас, ну, домогосподарства, від куба в місяць 135 гривень 10 копійок, 4 разовий вивіз.
1: Наш тариф становить 257 гривень за куб. Це відповідно на одного мешканця, багатоквартирні будинки 49,66 і одноквартирні будинки 47,33.
3: Тариф становить 329 гривень 26 копійок за метр кубічний з ПДВ.
2: У владі розуміють, що зі зміною операторів із вивезення сміття у громаді виникли певні труднощі. Договори з підприємствами були заключені до 30 червня, тому такий конкурс – це законодавча вимога.
5: Звучало запитання від людей, а чому не в зимі? Ну, зараз літо, жарко, сміття накопичується, утворюються неприємні запахи. Ну, не ми визначаємо процедуру, так, чи ми хочемо літом, весною, чи як. Є законодавець, який пише норму. Під час в складі конкурсних пропозицій кожен з учасників надавав тариф розрахований. Це було сута цифра, так? Після того, як провели конкурс, уже визначили переможця, згідно законодавства, кожен переможець має вже аргументувати і надати правильні розрахунки, щоб підтвердити, що дійсно цей тариф чинний. Ми усвідомлюємо, що робота не ідеальна і зараз триває перехідний період. Є багато питань, не все ідеально, але ми готові спілкуватися з людьми, допомагати. Звертайтеся в управління комунального господарства. Коли люди звертаються, ми, по-перше, завжди відзвонюємося. Так само особисто я кілька разів набирала людей і уточняла, чи вирішено вашу проблему, чи не вирішено, чим ми можемо допомогти.
2: До слова, змінити тариф підприємства, які займаються вивезенням сміття, матимуть право через 3 місяці. Чи скористаються вони ним, щоб підвищити оплату, наразі невідомо. Якщо так, то це рішення винесуть на розгляд і затвердження або ні Коломийського виконавчого комітету.
6: Серед понад 1500 благодійних ініціатив з усієї України у числі найкращих опинився «Карітас Коломия». Благодійний фонд здобув перемогу в національному конкурсі «Благодійна Україна» 2025 у номінації «Місцева доброчинність». Урочиста церемонія нагородження відбулася у Києві.
7: Цьогоріч на конкурс «Благодійна Україна» подали понад 1500 заявок. «Карітас Коломия» визначили кращим у номінації «Місцева доброчинність».
8: Для наших працівників та волонтерів означає те, що їхня робота є окремо помічено, тому що це теж експертний форум, де ми маємо велику кількість не тільки представників благодійних організацій, але теж експертів з різних галузей, котрі оцінюють те, наскільки організації були спроможні надавати допомогу, як використовувалися ресурси, котрими володіли організації, і ну, чи та допомога була ефективною, та, чи відбувалися зміни у тих середовищах, де організація допомагає.
7: До слова, для Карітасу Коломия це вже не перша керамічна статуетка «Ангел добра» і диплом переможця національного конкурсу «Благодійна Україна», зазначає директор благодійного фонду Сергій Трюф'як.
8: Це один з таких, напевно, найбільших конкурсів відзначення благодійних організацій. Вперше ми взяли участь у 2012 році, коли були відзначені. Минулого року ми отримали у номінації «Місцева доброчинність» друге місце, а цього року отримали головний приз як благодійна організація, яка на місцевому рівні дає дуже добру допомогу, скажімо так.
7: У Карітасі наголошують, ця відзнака є результатом спільної праці команди, волонтерів, партнерів, благодійників і всіх, хто підтримує доброчинні ініціативи.
8: Такі відзнаки нас мотивують тим, що ми повинні робити роботу більше і краще. Та, звичайно, що ми мріємо ставати більш стійкими, особливо в цей час, щоб ми могли допомагати людям незалежно від того, як до нас приходять ресурси, бо з ресурсами є все складніше та можливості. Але ми стараємося зробити так, щоб, незважаючи на різні обставини, ми могли бути корисними для людей, котрі до нас звертаються.
7: Національний конкурс «Благодійна Україна» щороку відзначає найкращі благодійні та волонтерські ініціативи країни, популяризуючи культуру взаємодопомоги, соціальної відповідальності та партнерства. У Карітасі Коломия кажуть, отримана відзнака є стимулом і надалі підтримувати тих, хто цього найбільше потребує.
8: Найперше, це є допомога дітям, та це праця з дітьми в складних життєвих обставинах, допомога сім'ям та підтримка їх. Це праця в літніх таборах, матеріальна, психологічна допомога і теж праця з людьми в кризі, це центри життєстійкості. Наступною нашою такою важливою віхою – це праця з літніми людьми, це опіка вдома в деяких громадах, це стаціонарний догляд та підтримане проживання в стаціонарних закладах, де ми даємо людям фахову допомогу. Це теж гуманітарна допомога, це вантажі, котрі переправляємо далі до організації, котрі роздають на сході, півдні України, але теж гуманітарна допомога тут. Це наші благодійні кухні, ми маємо 10 благодійних їдалень по нашій єпархії. Це є парафіальні спільноти, це теж є ремаркет, це допомога підприємцям у підтримці грантами та працевлаштуванням для їхнього бізнесу. Це є католицька школа, яку ми зараз відновлюємо, оскільки ми мали пожежу там.
6: Романна Данило виборола перше та друге місця на престижному міжнародному фестивалі. Дівчина є вихованкою студії заслуженої артистки України Алли Кобилянської. Романна розповіла, як готувалася до конкурсу та які емоції пережила, коли дізналася про свій успіх.
2: Романі Данило 14 років. Вокалом дівчина займається вже 3 роки. Успішно розвивати талант юній співачці допомагає заслужена артистка України Алла Кобилянська, у студії якої навчається Романа.
9: Мені заподобалось раннього дитинства, і тому я почала розвиватися в тій кар'єрі. Я ходжу на вокал до Кобилянської Алли Родольфівни, і я думаю, що я все ж таки поєднаю своє життя з цією професією. Для мене це також переживання, але треба себе брати в руки перед сценою та йти впевнено.
2: Дівчина – часта учасниця різноманітних конкурсів, мистецьких заходів та концертів. Зокрема, вже кілька разів вона підкорювала сцену міжнародного фестивалю в Болгарії. За доброю багаторічною традицією, сонячний курорт «Золоті піски» на кілька днів перетворився на епіцентр творчості, музики, співу і танців. Це конкурс, де кожен учасник може максимально проявити себе, відчути підтримку однодумців і незабутньо провести тиждень на морському узбережжі. І тут наша Романа була серед кращих.
9: Я вже третій рік тут, на цьому фестивалі. Мені дуже сподобалось. Я виконувала тут 2 композиції, пісні. Посіла перше та друге місце. Перша композиція була «Миленький», друга композиція була «Крила Янгола». Мені дуже сподобався цей фестиваль. Дуже багато крутих емоцій. Мені всі мої пісні подобаються, які я співала. Сьогодні під час війни можна і треба співати українську пісню, але можна ще співати іноземні пісні також.
2: Очевидно, це лише початок творчої кар'єри нашої талановитої краянки. Попереду на неї, безумовно, чекає ще безліч конкурсів та фестивалів. І, звісно ж, яскравих перемог.

0: Реклама.
1: MedLab
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читайте в соцмережах.
5: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
6: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
5: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
7: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал – ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс – село Хом'яківка Коломийського району.

0: Михаїла початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Баклава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
7: Комбо 1.
6: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
7: Комбо 2.
6: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
7: Смачний обід
6: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Уявіть. Плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
10: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Запорізького районів Херсона частина міста залишилася без світла. Про це повідомила міська військова адміністрація. Пошкоджено лінію електропередач. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання. Успішні удари Збройних сил України по російських цілях покращили ставлення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до України. Про це в інтерв'ю РБК «Україна» заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. За його словами, результати дій українських військових справляють сильне враження на адміністрацію США. Кислиця також зазначив, що у Вашингтоні підтримують тих, хто демонструє успіх. Рада Європейського Союзу у понеділок, 13 липня, планує схвалити нові санкції проти Росії у відповідь на масовані атаки по Україні. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на джерела в Євросоюзі. Нові обмеження запропонували після чергового масштабного обстрілу Києва. За інформацією джерел, санкції вже мають широку підтримку серед країн ЄС. Остаточне рішення очікується на засіданні Ради ЄС із закордонних справ. В Офісі генерального прокурора заявили, що українські слідчі не встановили жодних доказів причетності України до підриву газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2». Водночас розслідування триває. Україна співпрацює з німецькими правоохоронцями та готова допомогти у встановленні всіх обставин справи. На платформі «Дія Освіта» запрацювала безкоштовна кар'єрна студія зі штучним інтелектом. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Новий сервіс допомагає знайти роботу в одному місці, пройти профорієнтацію, створити резюме, підготуватися до співбесіди та подати заявку на вакансію. Також користувачам доступні триша і інструменти, симулятор співбесіди, конструктор резюме та генератор супровідних листів. У Вишневому на Київщині триває ліквідація наслідків масованої російської атаки. До робіт залучили понад 300 рятувальників і 84 одиниці техніки ДСНС. Фахівці розбирають завали, перевіряють територію на наявність вибухонебезпечних предметів, а також надають допомогу місцевим жителям. Із постраждалими працюють психологи ДСНС. Рятувальні роботи тривають уже третю добу. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Сяйво, з вами Михайло Терновецький. І наступні 5 годин нам буде з вами точно весело. А на даний момент гурт «Сусіди стерплять» із шикарним треком «Залежність». Трек про справжнє кохання, про те, наскільки кохання може бути, по суті, залежністю, як наркотик, але в хорошому розумінні цього слова. Тож, друзі, кохайте і будьте незалежними.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка і довіряють. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки всім.
2: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
5: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
1: Телефонуйте 067 313 44 04. 067-313-44-04.
6: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Акція триває до кінця липня.
8: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
9: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
10: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
9: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
10: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
9: Акція діє до 31 липня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
11: Уляна Дельрей. Вдалий класний танцювальний ремікс на гурт Уляна Дельрей, трек «Секонд Хенд». Друзі, слухайте разом зі мною, бо це по-справжньому качає.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на 9 липня. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! У четвер на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 7-12 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
2: MedLab
3: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab
3: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab
3: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте, Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
6: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Турбує шкіра чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
9: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
10: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
9: Коломия, Чорновола, 2.
10: Welcome to Техноцентр.
11: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте! Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
12: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву.
13: Досвід маєш?
12: Чекаємо тебе!
13: Досвіду немає?
12: Навчимо! Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив.
13: Спробуй себе вже зараз!
12: Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098-944-25-71.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
14: А зараз пісня про почуття, які не хочеться відпускати. Коли важливі слова ще не досказані, а серце просить залишитися поруч. Друзі, слухаємо гурт «Дикі серцем» і композицію «Не кажи прощавай». Момент.

Путін такого не очікував. Зеленський розкрив деталі нових ударів по РФ. Заступник голови Одеської облради затриманий Службою безпеки України, а поліція інформує, помер чоловік, який випав із вікна будівлі ТЦК в Ужгороді. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

Ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Внаслідок російського балістичного удару по Одесі загинули четверо людей, ще семеро зазнали поранень. Про це

та Ставропольській областях, а також інші об'єкти паливної інфраструктури. У СБУ заявили, що після атак на деяких об'єктах виникли пожежі. Там наголосили, ці об'єкти використовувалися для зберігання та постачання пального, зокрема для потреб російської армії. СБУ затримала одного із заступників голови Одеської обласної ради. Його підозрюють у вимаганні грошей від місцевого підприємця. За даними слідства, посадовець разом із спільниками вимагав 50 тисяч доларів за допомогу в оформленні документів для будівництва котеджного містечка. Правоохоронці затримали фігурантів після отримання частини грошей – 10 тисяч доларів. Наразі посадовцю повідомили про підозру. Триває розслідування. На Хмельниччині зафіксували невеликий землетрус. Поштовхи сталися вранці 9 липня на території Новоушицької громади Кам'янець-Подільського району. За даними головного центру спеціального контролю, магнітуда землетрусу становила 1,6 за шкалою Ріхтера. Поштовхи були на глибині 5 кілометрів і належать до невідчутних. На трасі Одеса-Київ сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та мікроавтобуса. У салоні «Мерседес» перебували водій і 15 пасажирів. Після зіткнення автобус перекинувся. Внаслідок аварії загинули двоє людей, серед них 15-річний підліток. Ще 9 постраждалих доправили до лікарні, серед них 6 неповнолітніх. Правоохоронці встановлюють причини та обставини смертельної ДТП. В Ужгороді помер чоловік, який випав із вікна будівлі районного територіального центру комплектування. Інцидент стався 8 липня. Чоловіка з тяжкими травмами доправили до лікарні, але врятувати його не вдалося. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює всі обставини події. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Іноді найцінніший подарунок – це не весь світ, а щирі, справжні почуття. Саме про це дана композиція, яка лунає на радіо «Осяйво». Пісня про кохання, мрії та бажання зробити щасливою найдорожчу людину. Слухаємо пісню «Я так хотів здобути світ для тебе».

від дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: А зараз холодні новини від Майами.
3: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
2: А хочеш чогось особливого?
3: В асортименті великий вибір сиропів. Майами. Обирай свій смак молочного коктейля.
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: Бістро-експрес-станції.
1: В Бістро-експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
2: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ви на хвилі Сяйво FM.
1: А зараз пісня від гурту «Сусіди стерплять». Легка, щира й атмосферна поп-рок-композиція від музикантів, які вміють поєднувати гумор, емоції та гарний настрій. Тож слухайте разом зі мною безжалісно і ніжно.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
3: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 10 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень 15-20 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
4: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
4: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
3: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
5: Знижки всім.
6: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого рацу.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломияньовського, 55.
3: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
8: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
9: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
10: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
9: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
8: Біля магазину «Най-най».
11: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
13: Вони поєднали глем-рок, електроніку, поп-рок та яскравий візуальний стиль, створивши власну пізнавану атмосферу. Це німецький гурт «Cinema Bizarre». Повертає гурт цей нас до епохи емоційних мелодій і надзвичайного незвичного звучання. Друзі, всі, хто пам'ятає, в ефірі пісня від гурту «Cinema Bizarre» «Love Songs». Слухаємо!

0: тепла. Радіо «Сяйво».
1: У Городенківській громаді посилюють заходи безпеки на водоймах, щоб запобігти трагедіям. Коломийські артисти представили українську культуру на фестивалях у Польщі, а у Франківську патрульні затримали нетверезого 22-річного молодика на Ауді. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на «Сяйво».

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Городенківській громаді посилюють заходи безпеки на водоймах. Таке рішення ухвалили через зростання кількості нещасних випадків під час літнього відпочинку. Старостам доручили активніше розповідати жителям про небезпеку купання у необлаштованих водоймах. У місцях відпочинку також встановлять інформаційні таблички з правилами безпечної поведінки на воді. Питання безпеки на водоймах найближчим часом розгляне й місцева комісія з надзвичайних ситуацій. На Прикарпатті власників домашніх сонячних електростанцій чекають зміни. З 2030 року перестане діяти так званий «зелений» тариф – спеціальна ціна, за якою держава купує електроенергію у власників

В Івано-Франківську патрульні затримали 22-річного водія Audi, який керував автомобілем у стані сильного алкогольного сп'яніння. Чоловіка зупинили на вулиці Тисменицькій через порушення правил дорожнього руху. Перевірка показала 2,32 проміле алкоголю в крові. Це майже у 12 разів більше за допустиму норму. Також з'ясувалося, що водій ніколи не отримував посвідчення кермувальника. На нього склали адміністративні протоколи, а від керування автомобілем відсторонили. У Карпатському національному парку відкрили нову будівлю для працівників природоохорони. Вона розташована у Яблуницькому та Татарівському відділеннях парку. Стара контора кілька років тому згоріла під час великої пожежі. Нове приміщення вдалося відбудувати за підтримки міжнародних партнерів. Будівля сучасна й енергоефективна, але зберігає традиційний гуцульський стиль, щоб гармонійно вписуватися у карпатський краєвид. Відкриття приурочили до Дня працівника природно-заповідної справи. У Косові суд оштрафував пенсіонера за побиття знайомого під час застілля. Конфлікт виник після того, як один із гостей відмовився випити горілку і вилив її в умивальник. Суперечка продовжилася на вулиці, де чоловік кілька разів ударив опонента. Потерпілий отримав легкі травми та звернувся до лікарні. Обвинувачений визнав провину і розкаявся, а потерпілий не наполягав на суворому покаранні. Суд призначив нападнику штраф у розмірі 510 гривень. Коломийські артисти представили українську культуру на двох фестивалях у Польщі. Вокальний ансамбль «Троянди» та солістка театру студії «Соломія» виступили на фестивалях «Е-Коломия» та «Гурово-Іловецькому» та «Музика без кордонів» у Бертошицях. Учасники виконували українські пісні та знайомили глядачів із нашими традиціями. За словами міського голови Богдана Станіславського, такі виступи допомагають популяризувати українську культуру за кордоном і зміцнюють дружбу між українцями та поляками. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Тільки гарна музика. Радіо Сейво ФМ.
1: Батьки українського рок-н-ролу гурт «Брати Гадюкіни» із класичним треком «Рок-н-рол до рана».

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
6: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: коли тачка.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дімар», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
4: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
5: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
6: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
7: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
6: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
7: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
6: Акція діє до 31 липня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 10 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень 15-20 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

гурт «Проєкт МДТ» із треком під назвою «Бетонні стіни». Друзі, ця пісня змушує задуматись, і кожен, і кожна побачить, почує в ній щось своє.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка і довіряють. Медлаб.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: Яблутів, 11 липня. Подвір'я храму святого архистратига Михаїла, початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
3: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
5: Вона стала однією із найяскравіших зірок поп-музики, а її хіти знають у всьому світі. Зустрічайте Брітні Спірс і безсмертна хітяра «Gimme More».

Українська бронетехніка заявила про незаконні обшуки СБУ та побиття заступника директора. Недоброзвичайні громадські організації запустили флешмоб проти нового цивільного кодексу. А Італія висилає двох військових аташе РФ через шпигунство. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Антикорупційні, правозахисні та екологічні організації запустили всеукраїнський флешмоб «Недоброзвичайний». Активісти виступають проти законодавчої ініціативи, яку пов'язують із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Вони заявляють, що документ може вплинути на судову практику, захист довкілля, культурної спадщини та інші суспільно важливі сфери. Організатори закликають людей долучатися до акції, поширювати матеріали у соцмережах із хештегом «Недоброзвичайний» та виступити проти розгляду законопроєкту. Компанія «Українська бронетехніка» заявила про тиск з боку співробітників Служби безпеки України та звернулася до Офісу генерального прокурора з вимогою перевірити дії правоохоронців. За повідомленням компанії, під час обшуку постраждав перший заступник директора підприємства, який, як стверджують в українській бронетехніці, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. У компанії пов'язують обшуки зі справою щодо закупівлі одноразових гранатометів для сил оборони та заявляють, що звинувачення є безпідставними. Там наголошують, поставлена продукція походить від виробника з країни НАТО, а офіційних претензій щодо якості компанія не отримувала. У СБУ наразі мають надати власну оцінку цій ситуації.

Правозахисники розкритикували санкції проти колишнього народного депутата Борислава Берези. У Харківській правозахисній групі заявили, що санкції не мають використовуватися для обмеження свободи слова та політичної критики. Правозахисники наголошують, якщо є підозри у порушенні закону, це мають розглядати правоохоронці та суди, а не санкційні рішення. У групі закликали скасувати санкції щодо Берези та не використовувати цей механізм замість правосуддя. В Італії вислали двох російських військових аташе, яких звинувачують у шпигунстві. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. За його словами, розслідування проводила прокуратура Рима. Російські представники мають залишити країну протягом 3 днів. В італійському уряді назвали це загрозою національній безпеці. Це вся інформація на цей час. Ви слухайте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Сонячна хвиля. Бам.
1: Пісня про моменти, коли не всі відповіді можна знайти одразу, але важливо продовжувати свій шлях. В ефірі «Тардак» і композиція «Я не знаю».
2: Та

0: ти, я не знаю, що казати.
1: Реклама.
2: Міжбут?
3: Міжбут.
2: Міжбут це де?
3: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
4: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського, 55.
0: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
0: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
7: Де знайти якісні садові меблі?
8: На третьому рівні Менс Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
7: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
8: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
2: Вимова чи вимова? Правильно, вимова.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 10 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень 15-20 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ».

0: вона – реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки всім. Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Промислова марка «Федик». Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
1: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
2: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
1: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
4: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
5: Коли, як не влітку, обирати затишок?
6: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
5: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
8: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
9: Акція триває до кінця липня.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

У Генштабі засудили напад на військових ТЦК та оголосили службову перевірку. Суд арештував обох підозрюваних у вбивстві Березовської, яка підірвала будинок Єрмолаєва в Монако, а Пісков заявив, що Трамп досі не зателефонував Путіну. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяєво.

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері. На всі ключі, там в тишині, де спогади. Там в глибині, де шрами, там будеш ти. Моїй душі, як згадка про те кохання,

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким на полях саміту НАТО в Анкарі. Сторони обговорили військову підтримку України, посилення протиповітряної оборони, співпрацю у сфері безпеки та взаємодію в межах НАТО і Євросоюзу. Також президенти говорили про економічну співпрацю, відбудову України та розвиток спільних інфраструктурних проєктів. Зеленський заявив, що Україна та Польща домовилися продовжувати політичний діалог і зміцнювати партнерство. Швеція надала Україні понад 124 мільйони євро на підтримку енергетики. Кошти спрямували до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок Швеції до цього фонду вже перевищив 386 мільйонів євро. У Міністерстві енергетики повідомили, що гроші допоможуть закуповувати обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури та підготовки до зими. Загалом фонд вже отримав майже 2 мільярди євро допомоги від міжнародних партнерів. Дональд Трамп заявив, що планує провести телефонну розмову з Володимиром Путіним після зустрічі із президентом України на саміті НАТО в Анкарі. У Кремлі повідомили, що розмова поки не відбулася. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив, що російський лідер готовий до контакту. Також у Кремлі розкритикували заяви США про можливі удари по цілях у глибині Росії та назвали це шляхом до ескалації. Журналісти з'ясували імена двох чоловіків, яких затримали у справі про вбивство Анастасії Березовської. За даними схем, один із затриманих – Владислав Реут, якого пов'язують із головним управлінням розвідки Міноборони. Другий чоловік – це колишній поліцейський із Київщини. Анастасію Березовську підозрювали

охоронців для перевірки цієї інформації. Офіційної реакції від ТЦК та правоохоронних органів наразі немає. У Генеральному штабі ЗСУ засудили напад на військових ТЦК у Львові. Там заявили, що насильство щодо військовослужбовців є неприпустимим. Водночас у Генштабі призначили службову перевірку, щоб з'ясувати правомірність дій працівників ТЦК під час конфлікту. У разі порушень винних обіцяють притягнути до відповідальності. Обставини інциденту мають встановити правоохоронці. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, бажаю кожному та кожній з вас бути коханими, мати щастя у своєму житті і слухати крутезну музику із Радіо Сяйво. А саме зараз гурт Уляна Делірей із треком «Книжка в твоїй сумці». І, до речі, в жовтні цього року вони будуть в Івано-Франківську. Це

0: Реклама.
1: MedLab
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
3: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
0: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Де знайти якісні садові меблі?
6: На третьому рівні Менс Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
5: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
6: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: ЮВІН Протект розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву. Досвід маєш? Чекаємо тебе. Досвіду немає? Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфорт, умови та дружній колектив. Спробуй себе вже зараз. Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098-944-2571. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі «Прогноз погоди» на п'ятницю. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 10 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень 15-20 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість є які довіряють.
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: А зараз холодні новини від «Майамі».
5: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
4: А хочеш чогось особливого?
5: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
6: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: і куплю.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
3: Експрес завжди по дорозі.
4: Коли, як не влітку, обирати затишок?
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
6: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
7: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
9: Є пісні, які нагадують нам про важливі моменти нашого життя, про людей, які поруч. «Три хвилини гурту «Друга ріка» – це пісня про почуття, спогади і ті короткі миті, які можуть залишитися в наших серцях назавжди. Тож, друзі, «Друга ріка» і «Безсмертні три хвилини».

Пісня «Любила» – це щира історія про почуття, спогади і те, що залишається після важливих стосунків. У ній поєдналися впізнаваний стиль бумбоксу та емоційність Саші Чемерова. Тож, друзі, в ефірі «Бумбокс» і Саша Чемеров. Слухаємо «Любила».

0: Радіо Сяйво.
1: Слухай, підспівуй, танцюй.
2: В таксі і безтурботно їду я по сі. Твій погляд ловлю як

это слышишь по-любому. Жителів Івано-Франківської громади просять сплатити земельний податок за 2026 рік. Шахістка з Калуша Марта Кривульська стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів. Мешканців Івано-Франківщини попереджають про небезпечне метеорологічне явище. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на Сяйво.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті провели штабне тренування служб цивільного захисту. Участь у навчаннях взяли представники обласної влади, ДСНС, громад, правоохоронців та інших служб. Під час тренування відпрацювали дії у разі надзвичайних ситуацій, зокрема через сильні негоди, паводки, а також можливі наслідки ракетних і дронових ударів. Мета навчань – покращити взаємодію служб та готовність до швидкого реагування на надзвичайні ситуації. Жителів Івано-Франківської громади закликають сплатити земельний податок за 2026 рік. Як повідомили, податок для фізичних осіб уже нарахували. Сплатити його потрібно протягом 2 місяців, щоб уникнути заборгованості. Квитанції можна отримати у відділенні земельних ресурсів та екології або у старостинських округах. Також перевірити борги та сплатити податки можна через спеціальний чат-бот у Telegram. Жителів Івано-Франківщини попереджають про погіршення погоди. До кінця дня 9 липня в області та Івано-Франківську прогнозують грози й сильний західний вітер із поривами до 20 метрів за секунду. Через це оголосили жовтий рівень небезпеки. Рятувальники закликають людей бути обережними, зачинити вікна, прибрати речі з балконів та уникати перебування біля дерев, рекламних щитів і ліній електропередач. Понад 80 дітей-захисників з Івано-Франківська цього літа відпочивають за кордоном. Поїздки організувала міська влада для дітей військовослужбовців, загиблих воїнів та безвісти зниклих захисників. Юні франківці вже побували або зараз перебувають у Литві, Хорватії, Угорщині та Польщі. Також частина дітей відпочиває на Закарпатті. Пріоритет у таких поїздках надають дітям із родин загиблих військових та захисників, які зараз служать. У Коломиї двом діячам культури присвоїли звання «Почесний громадянин міста». Відзнаки отримали художник, заслужений художник України Мирослав Ясінський та мистецтвознавиця Ярослава Ткачук, яка очолює Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. У міській раді зазначили, що таким чином відзначили їхній внесок у розвиток і популяризацію української культури.

друзі, ось і надійшов час прощатися. З вами був Михайло Терновецький, вам бажаю чудового вечора. Будьте мені здорові, почуємось з вами вже завтра, а просто зараз гурт Asking Alexandria із треком Moving On проводжає мене і бажає вам, знову ж таки, хорошого вечора.

Як сотворив Господь землю, небо й місяць і зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину,

Реклама. Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!

0: Стратега Михайла, початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия. Чорновола 2.
4: Велка. Ту Техноцентр.

0: Школа Марка Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
2: Телефонуйте 067 313 44 04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
4: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
5: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
4: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
5: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
4: Акція діє до 31 липня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Заіржавіти чи заіржавіти? Як правильно? Правильно, заіржавіти.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 10 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень 15-20 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Радіо «Сяйво».

0: акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють. Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27. Знижки всім.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
5: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
6: Біля магазину «Най-най».
7: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста.
8: Відкриті до співпраці з кав'ярнями.
7: До зустрічі у магазинах нашого міста.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
5: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
6: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
7: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
8: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
9: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського, 55.
7: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
11: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
12: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
13: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
14: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Маємо силу. Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
3: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 10 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень 15-20 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
4: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків.

0: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
3: Комбо 1.
2: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
3: Комбо 2.
2: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
3: Смачний обід
2: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
6: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: オセイボ FM。
1: У ритмі джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
2: Перший європейський музикант, який вплинув на джаз на рівні з американськими виконавцями, гітарист-віртуоз, народжений у циганському таборі в Бельгії, який виріс в околицях Парижа і грав лише двома пальцями лівої руки. У 1930 році він почув Луї Армстронга. Це була перша зустріч із джазом, яка вразила його до сліз і повністю змінила його життя. Джанго, що циганською мовою означає «я прокинувся». Йому було лише 20, і прокинувшись, він постановив обов'язково навчитися грати цю вражаючу музику. Джанго зробив це так швидко, що невдовзі разом із видатним скрипалем Стефаном Грапелі став кращим джазменом Парижа та Франції. Їхній дует був новаторським і дуже нестандартним. Одного разу майстер класичної гітари Андрес Єговія запитав у Рейнхарта, де взяти ноти до його музики. «Їх просто не існує, я все це щойно вигадав», – так відповів великий музикант.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Із самого раннього дитинства музикою Ренхард здобував собі хліб насущний. Проте в якийсь момент здавалося, що йому доведеться розпрощатися із улюбленою професією. Під час пожежі в таборі 18-річний музикант дуже сильно постраждав. На його лівій руці залишилися робочими тільки два пальці – вказівний і середній. На півтора року Джанго був прикутий до ліжка. Бажаючи зайняти його молодший брат Жозе, приніс йому гітару, і покалічений Рейнхард почав заново вчитися грати, дивуючи персонал лікарні своєю шаленою завзятістю. Тривалими хворобливими вправами молодий гітарист зміг, всупереч усім очікуванням, подолати каліцтво, попутно розробивши власну самостійну техніку гри. Тепер він грав не традиційну і дуже класичну музику цигана, а вхідний у моду джаз, правда, на циганський манер. Після виходу із лікарні справи Джанго різко пішли вгору. У 1934 році він познайомився зі скрипалем і піаністом Стефаном Грапелі, що працювали в паризьких кабаре і в кінотеатрах. Разом вони організовували квінтет «Hot Club of Friends». Всього за рік квінтет добився світового визнання і згодом записав близько 200 треків.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Талант, розум і чарівність Джанго зробили його популярним у творчому середовищі. Із ним дружили артисти, музиканти, художники, письменники і поети Франції, Сполучених Штатів Америки та Європи. У роки окупації Франції Джанго грав навіть більше, ніж коли це робив заради грошей. Справа в тому, що нацисти не переносили джазу, а кожен концерт Джанго був викликом окупантам, що дарує надію і сміливість духу французам-слухачам. Коли Джанго і вся його група була наполегливо запрошені на гастролі по Німеччині, музиканти розділилися і почали ховатися. Рейнхард залишив Францію і спробував отримати притулок у нейтральній Швейцарії, але отримав відмову. Джанго довелося знову повернутися до кочового способу життя. Він мандрував по Франції в компанії то музикантів, то циган. Врешті-врешт він знову повернувся до Парижа. Там і відкрив свій клуб «Фургон». Кінець війни був ознаменований пришестям нового модного жанру біпопа і означав, що настають нові часи. Джанго Рейнхарту виявилося непросто адаптуватися до них. Починаючи з 1946-го, він усе частіше залишається не при справах. Радість визволення прийшла, ера свінгу поступово вмирала. Клуб Джанго закрився. У жовтні 1946-го Джанго відправився в єдину в своєму житті гастрольну поїздку по Сполучених Штатах Америки разом із оркестром Дюка Елінгтона. Великої слави здобути йому так і не вдалося. Після повернення до Парижа пропозиції стають все більше рідкісними. Через нестачу пропозицій Джанго все більше і більше часу

0: Іриною Присяжнюк.
1: Переживши страшну пожежу і майже втративши можливість музикувати, він знайшов собі сили повернутися до музики і освоїв новий інструмент – гітару. Розробив унікальну власну техніку гри, що в майбутньому надихне не одного музиканта продовжувати грати, незважаючи на травми. Музика Джанго Рейнхарта стала витоком джаз-ману, джазу із елементами циганської музики, а манера виконання вплинула на всіх майбутніх джазових гітаристів, яких тепер ми звемо легендами. Навіть сьогодні, слухаючи його гру, виникає відчуття, що він усе робить легко і дуже досконало, усе без винятку.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 10 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень 15-20 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті провели штабне тренування служб цивільного захисту. Участь у навчаннях взяли представники обласної влади, ДСНС, громад, правоохоронців та інших служб. Під час тренування відпрацювали дії у разі надзвичайних ситуацій, зокрема через сильні негоди, паводки, а також можливі наслідки ракетних і дронових ударів. Мета навчань – покращити взаємодію служб та готовність до швидкого реагування на надзвичайні ситуації. Жителів Івано-Франківської громади закликають сплатити земельний податок за 2026 рік. Як повідомили, податок для фізичних осіб уже нарахували. Сплатити його потрібно протягом 2 місяців, щоб уникнути заборгованості. Квитанції можна отримати у відділенні земельних ресурсів та екології або у старостинських округах. Також перевірити борги та сплатити податки можна через спеціальний чат-бот у Telegram. Жителів Івано-Франківщини попереджають про погіршення погоди. До кінця дня 9 липня в області та Івано-Франківську прогнозують грози й сильний західний вітер із поривами до 20 метрів за секунду. Через це оголосили жовтий рівень небезпеки. Рятувальники закликають людей бути обережними, зачинити вікна, прибрати речі з балконів та уникати перебування біля дерев, рекламних щитів і ліній електропередач. Понад 80 дітей-захисників з Івано-Франківська цього літа відпочивають за кордоном. Поїздки організувала міська влада для дітей військовослужбовців, загиблих воїнів та безвісти зниклих захисників. Юні франківці вже побували або зараз перебувають у Литві, Хорватії, Угорщині та Польщі. Також частина дітей відпочиває на Закарпатті. Пріоритет у таких поїздках надають дітям із родин загиблих військових та захисників, які зараз служать. У Коломиї 2 діячам культури присвоїли звання «Почесний громадянин міста». Відзнаки отримали художник, заслужений художник України Мирослав Ясінський та мистецтвознавиця Ярослава Ткачук, яка очолює Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. У міській раді зазначили, що таким чином відзначили їхній внесок у розвиток і популяризацію української культури. Шахістка з Калуша Марта Кривуцька стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів. 8-річна спортсменка здобула золоту медаль на європейському турнірі серед дівчат до 8 років. Змагання проходили в у польському місті Жешув. У них взяли участь близько 750 шахістів із 32 країн. Марту Кривуцьку привітали з перемогою та побажали нових успіхів у шахових турнірах. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: просто твоя.
1: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 10 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень 15-20 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

I want to show you who I am. Я буду сильною. Ти не залишаєш мені вибору.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 10 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень 15-20 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

ти говориш мені прощавай, навіть поглядом і без слів, зупинити тебе не смів, серце плаче, тоді втрачає.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 10 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень 15-20 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: За тебе світ усе віддав.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті провели штабне тренування служб цивільного захисту. Участь у навчаннях взяли представники обласної влади, ДСНС, громад, правоохоронців та інших служб. Під час тренування відпрацювали дії у разі надзвичайних ситуацій, зокрема через сильні негоди, паводки, а також можливі наслідки ракетних і дронових ударів. Мета навчань – покращити взаємодію служб та готовність до швидкого реагування на надзвичайні ситуації. Жителів Івано-Франківської громади закликають сплатити земельний податок за 2026 рік. Як повідомили, податок для фізичних осіб уже нарахували. Сплатити його потрібно протягом 2 місяців, щоб уникнути заборгованості. Квитанції можна отримати у відділенні земельних ресурсів та екології або у старостинських округах. Також перевірити борги та сплатити податки можна через спеціальний чат-бот у Telegram. Жителів Івано-Франківщини попереджають про погіршення погоди. До кінця дня 9 липня в області та Івано-Франківську прогнозують грози й сильний західний вітер із поривами до 20 метрів за секунду. Через це оголосили жовтий рівень небезпеки. Рятувальники закликають людей бути обережними, зачинити вікна, прибрати речі з балконів та уникати перебування біля дерев, рекламних щитів і ліній електропередач. Понад 80 дітей-захисників з Івано-Франківська цього літа відпочивають за кордоном. Поїздки організувала міська влада для дітей військовослужбовців, загиблих воїнів та безвісти зниклих захисників. Юні франківці вже побували або зараз перебувають у Литві, Хорватії, Угорщині та Польщі. Також частина дітей відпочиває на Закарпатті. Пріоритет у таких поїздках надають дітям із родин загиблих військових та захисників, які зараз служать. У Коломиї двом діячам культури присвоїли звання «Почесний громадянин міста». Відзнаки отримали художник, заслужений художник України Мирослав Ясінський та мистецтвознавиця Ярослава Ткачук, яка очолює Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. У міській раді зазначили, що таким чином відзначили їхній внесок у розвиток і популяризацію української культури. Шахістка з Калуша Марта Кривуцька стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів. 8-річна спортсменка здобула золоту медаль на європейському турнірі серед дівчат до 8 років. Змагання проходили у польському місті Жешов. У них взяли участь близько 750 шахістів із 32 країн. Марту Кривуцьку привітали з перемогою та побажали нових успіхів у шахових турнірах. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: вивчати так тебе, щоб розуміти на півслові. Парю-балюм.
1: Сонячна хвиля. Пам.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти саме причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка
2: ділянка ТОП-10». Усім привіт! В ефірі Андрій Чиж і свіжий випуск програми «Важка ділянка ТОП-10». 10 музичних новин, які цього тижня привернули найбільше уваги. У цьому випуску новий альбом «Велбой», свіжа музична історія від «Монатік», велике літнє повернення «Онука», американський успіх українського гурту «1914», новий реліз Нікіти Кисельова та несподівані новини від Валерія Харчук. І починаємо з пісні, яка відкриває новий етап у творчості Христини Соловій. Співачка презентувала новий сингл «Друга ночі», в якому особисті переживання переплітаються з тим, що сьогодні проживає вся країна. Сама Христина говорить, що спочатку ця історія була про стосунки двох людей, але згодом у тексті з'явився ще один сенс.
3: В першому куплеті це 100% про відносини двох людей, які або для однієї сторони вони закінчуються. І все ще хочеться триматися за них. Все ще хочеться потрапляти в цю пастку, тому що вона дуже солодка. В другому куплеті з'являється подвійний сенс, тому що я вже співаю про країну. Я вже співаю про мости. Можна подумати, що цитую саму себе, але якщо розуміти, що це подвійний сенс, то те саме відбувається і в людських стосунках, і в боротьбі за незалежність нашу досі. І друга ночі завжди вибивала мені і будила мене, коли я жила в Дрогобичі. Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі, я прокидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухатися, між куплетом і приспівом звучать дзвони Дрогобицької ратуші. Зі своїм другом ночі я розмовляю о другій ночі зазвичай про щось високе, про щось глибоке, про мрії і про щось нереальне. Боюся втратити себе, боюся втратити близьких, боюся втратити свою країну, як і кожен з нас. Дуже хочеться вірити, дуже хочеться мріяти, що все буде добре і перемога вже от-от, не за горами.
2: Новий сингл Христини Соловій слухаємо просто зараз.